Ja, har du varit på Mjøsa någon gång så driver du kanske I land du också på Minnesund. Du har kommit till Musik för Øre med Kjetil Åbø och vi ska vara sammen en timmes tid framöver. Julio Iglesias kommer här med en melodi som heter Let It Be Me sammen med Art Garfunkel.

Du lytter på Musik för öre med Kjetil Åbe. Vi ska lytta till Niklas Strömstedt som säger: nu har det landat en ängel.